0: anunțat pentru astăzi cursurile de referință pentru principalele valute. Un leu, 816 dolari. Un leu, 998 euro. 10 lei, 26.613 lire sterline. Un leu, 1200 yen japonez. Un leu, 2 ruble.
1: Bun găsit, oameni buni și răi, la o ediție specială. Invitații mei sunt Nadgob Nașerom, președintele Partidului Trânturilor din România, și Nimsok Narodut, care este deținătorul premiului Nobel pentru hărnicie.

0: Cel mai căutat animal din România este șocâtele. Acesta se găsește în varianta maro cu colapic în vârf și coclender roz. Nu vă recomandăm varianta cu stebla coloidală, pentru că aceasta capătă un bibistrocel crocobazugat.
1: Noi trăim bine în România. Cine sunt oamenii care vor...

0: concernul Daimler Chrysler și General Motors. În urma acestei tranzacții, România a plătit datoria Statelor Unite către Somalia și Irak.
1: Ce mai puteți face pentru a ieși din această situație?

0: erano cercati.
1: Gata,
2: treziți-vă, sfărăiți prea tare.
3: Von ihm. An dem Tag, wo 18 geworden ist, hat gekriegt Diagnose Leberkrebs.

Da, dragii mei, și după aceea ați ascultat predicțiile de la Baba Vanga, țineți-vă bine, nici nu știți ce urmează, că nu știu nici eu ce urmează, sincer să fiu, dar ce ziceți de țărână pe Adidas? Și am ascultat melodia asta, e turbățică așa, dar interesantă și nu e niciodată prea puțin loc pentru ceva nou, așa că țărână pe Adidas și meșterul Manele să-l ascultăm.

Da, dragii mei, după ce ați primit toate nopțile înapoi, toate visele, sper, o melodie care o ascult de ceva timp și care îmi place tare mult. Conflictul ăsta între generații, noi aia bătrâni care le simt cei mai bine, tinerii care au gândurile lor, dar uităm că și noi, la vârsta lor, am avut și noi gândurile noastre. Așa că Tudor Chiliră, împreună cu Cojo, ne spune despre generații. Haideți să-i ascultăm.

faci numai rău când vrei să ajuți și te înțeleg, dar am o limită și simt că nu mai duc. Cum era vorba aia cu eu te-am făcut? Hai zi, eu

greu. Și îți venea să urli în pernă că nu mai duceai și tu și mama, și v-a fost frică. Nu-i rușinos să spui că uneori nu.

0: Tu nu înțelegi că faci exact ce-mi reproșezi? Îmi reproșez că nu încerc să te înțeleg, că nu te sprijin, nu te ajut. Noi cărți de parenting chiar n-am avut, dar te-am iubit. Cum am putut?
1: Mi-aș fi dorit să pot să-mi spui măcar un iartă-mă curat.
0: E adevărat, cred că am urlat mai mult decât am ascultat.
1: Se schimbă multe.

0: Nu știu, până la urmă, adică mi se pare bine că am reușit să vorbim, să...
1: Știu. Cumva. Și eu mă bucur că am făcut treaba asta, acum sper că ne și înțelegem.
0: Adică ne înțelegem sau că nu te înțeleg eu?
1: Glumesc, oh, că nu.
0: Da, mă rog, nu știu, a fost un pas mare așa. Acum dacă te-ai și mutat de acasă...
1: Hai că o luăm de la capăt.
0: Poți să-ți împrumut niște bani, dacă vrei, ca să-mi dai o bere.
1: Că te-am făcut suficient mândru, poți să mă duc să îmi iau și eu.
2: Da, dragii mei, cam asta este tensiunea dintre generații. Cum necum ar trebui să ne descurcăm și să înțelegem că sunt alte vremuri. Chiar și eu încerc să fac chestia asta, nu mi iese întotdeauna și îmi pare tare rău, dar cel puțin haide să încercăm. Până atunci, ce ne dorim ăștia mai bătrâni așa? Dăm, Doamne, timp. Cabron, Cristi, Miculescu și Puia. Hai să vedem de ce.

Da, dragii mei, asta vă urez și eu, să fiți visători și să aveți parte de o săptămână liniștită și plină de bucurii. Pe final de emisiune, stele căzătoare, puia împreună cu Tudor Chirilă. Așa să fie, stele căzătoare. Toate cele bune, ceau, ceau!

0: următoare.
1: Ai crescut ușor mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac.